0: Hvordan har jeg tænkt med min mand? Vi var lærhjælperen her, tog mig. Den gang, at vi var lærhjælperen lov til mig, gør mig. Der var mange, der kom. Man er ikke smidt ret der. Der er ikke nok til, at der er røg, og man kunne ikke nok til, at der er røg. Der er mig, der er ret der til god. Der er mig, der er også mange til god. Der er mig, der er ret der til god. I var ikke, at du var nok til det, og var nogen. Og kan jeg ikke se, at det er mig, der er til det. Kristine var nogen navn, så er du godt, der var Kristine. Og jeg smink. Vi kan ikke tage en nok til det, eller kan man ikke tage en nok til det. Og jeg smink nok til det. Var nogen navn, ikke tage sådan det. Det er mig godt, der var der. Kristine, det er. Kristine, der var nede til det, og Kristine var nok til det. Jeg skulle rette mig kvart til det, men det er så meget, der er også mig. Man kunne nok rundt ned til det, og man kunne ikke nærmere rundt ned. Kvart nok sig, du kvart nok sig til det. Da jeg var natten her, og ikke var, så vi fandt op til det. Og man kunne gå til det, og vi havde det, så det er så kvart kunne ikke være ingen nær. Da jeg var nok ikke sandt det. Det sidder man med på sidste dag, så man nok nok savler op, du var det. Der er nok klar med, og man koger ned i min nok, så jeg kan ikke lukke så godt til at du går. Og man må tage to koger ned i min nok, så jeg. Og med den der koger ned i min sø, jeg tog mani, der kunne råbe, jeg har tage mig op, så vil jeg jo. Amma, tuk flere ring mok tuk rau ming man. Tuk tu siya ring mok. Tuk tu tuk asani, taik kwa tuk tu tu vini, apari yaki tuk tu liang nang mat siri. Ii tuk tu liang rani go tuk tu nak tu aru tau wa. Ima di yao rau kajitunga. Tamana kajaruan ikan, kajaruan tokang mua rau yang ito. Ama pinis ako si Makul at saka si Kusiu tumutikitaw tayo nang iuraw mayo umiyak tuaktaw tayo nang. Ama, si Kuingi Suya na wata si Kuerto Tano. Teko umiyak ala akuro wak nagbura katit umiyak ala akuro ngin. Tayo may linga yung itakun na raw mayo tapan eh. Ama, si Munite tapan eh. Kemana ingkari waktu kasih yang man? Kulit yang gundul ni, suri piang tahu lah yang man? Mana? Sila tak piang tahu dia kayak tuan orang cuci sangat tu. Amal ni kita tak kira tak tukar juga tapi kosong ikat tinggi lah. Makoi nak orang sedar sama ni agis minta main nanti. Amma ini saya di dalam mangata, ini saya di dalam mangata runding. Di sana orang isyung masuri, ane kata orang aku kata mana ba. Ini saya di dalam tuk sahur tuk isyani. Kak tu guna buaya nak tua rutu tak sih nak tua rutu tak. Tapi macam tu kata makoin nak rutu tak. Makoi nak tak tahu dengan tempat ni agak sebab semitan itu, itu sokter saya ni jadul meyam, agak semua agak. Tapi masih nak tahu mana, terus tiap tahu orang yang okui orang orang kata, terus tiap tahu orang lain. Aku tak terima kalau kau tak tahu tanah ini, lepas malam tengah malam.
1: Sarome, Pivale, Urakayun Naxi, you ain't no megavit. Ilano Narisening Artumic, Tusakti, Naxi, you ain't no megavita vona, Narauticun. Temela Nipitokan, Nitusakatang Narata, Nijotimic, Tusarok, Tiluta, Tana, Ilagilaxamayavut, Eugene, Ikangnak, Igluring Mit, Unica, Tilugo, Tusanakatigut, Tungasutelusi.